0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِد آستا، ہم سفر زندگی ہوں۔
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِد آستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کی زندگی کی روانی۔ للیشوری، جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے، چودہویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی۔ انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون، آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے۔ ان کی وانی میں بھکتی، درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے۔ للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے، باہری اڈمبروں میں نہیں۔ شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا، ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے۔ کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن، چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے۔ للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری، کے واک یعنی وچن یا دوہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا، آتم گیان، پریم اور سچے ایشور کی انبوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے۔ یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں۔ ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں۔ ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے، اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے۔ ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے۔ تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا۔
2: نمسکار، آج کا جو للواک ہے بہت ہی مہتوپورن اور بہت ہی انسائٹ سے بھرا ہوا للواک ہے للدیت کا، اور ہمارے آج کے اس جیون کے درشٹیکون میں اس کی بڑی مہتوتا ہے۔ کشمیری میں یہ للواک بولتا ہوں، ناود برس اٹگنڈ ڈولگوم، ناود برس اٹگنڈ ڈولگوم، دہکان ہلگوم، ہائی کیا کہو، گورسند ونن راون تیول پیوں، گورسند ونن راون تیول پیوں، پھلرس کھول گوم، ہائی کیا کہو۔ اب یہ دیکھیے، اس میں ناود برس اٹگن ڈول گوم کی بات کرتی ہے۔ ناود مطلب کشمیری میں جسے مٹھائی کہتے ہیں، میٹھا کہتے ہیں، مشری کہتے ہیں۔ تو للدیت مشری کو کا ایک میٹافر یوز کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جو دنیا کی اچھائیں ہیں، آکانکشائیں ہیں، اپیکشائیں ہیں، یہ دنیا کی اچھائیں آکانکشائیں سکھ جس کا ہم بھوگ کرنا چاہتے ہیں مٹھائی کے سامان ہے، اور یہ مٹھائی کی لالسا ہم سب کو ہوتی ہے، کیونکہ میٹھے کی ایک بار عادت لگ جائے تو آدمی کا من ہمیشہ اترپت رہتا ہے، اور میٹھا چاہتا ہے، کیونکہ پہلے یہ میٹھا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ میٹھا اور آنا شروع کر دیتا ہے تو یہ جیون میں ایک بوجھ کے سامان ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا یہ بوجھ کب بن چکا ہوتا ہے، کیونکہ لالسا نے ہماری آنکھیں اندھی کر دی ہوتی ہیں، ہمیں دکھتا ہی نہیں ہے۔ ہم ہر چیز چاہتے ہیں، یہ بھی مجھے ملے، یہ بھی مجھے ملے، ایک چیز مل جاتی ہے تو دوسری چیز ملنی چاہیے۔ تو للدیت ان آکانکشاؤں، اپیکشاؤں کو، ان اچھاؤں کو اس مٹھاس سے جوڑتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ جو اچھائیں ہیں یہ بڑا بوجھ کریٹ کر دیتی ہیں ہمارے اوپر، اور پھر کہتی ہے کہ دہکان ہول گوم، ہائی کیا کہ ہو، مطلب پھر یہ بوجھا اتنا بھاری ہو جاتا ہے ہم پر کہ جو میرا ویکتتو ہے، جو میرا استتو ہے، جو میری انڈیویجویلٹی ہے، جس چیز کے لیے میں اس جیون میں آیا ہوں، وہ چیز مڑنا شروع ہو جاتی ہے، وہ چیز اس بھار کے نیچے دب جاتی ہے، ٹیڑی ہو جاتی ہے۔ اور پھر کہتی ہے، گورسند ونن راون تیول پیوں، گرو نے مجھے کچھ ایسا کہا کہ تو اس دشا کی اور چل، اس پرماتما کو کھوجنے چل۔ مجھے وہ دشا اچھی تو لگی، لیکن اس کو کرنے کے لیے مجھے اس دنیا سے اپنے آپ کو کھینچنا ہے باہر۔ اب دنیا سے اپنے آپ کو کھینچنا باہر کسی کو اچھا نہیں لگتا، वो बड़ा तकलीफ दे है, ये सबके लिए बड़ा बड़ा कष्टकारी होता है। तो इसलिए फिर कहती है फलिरोस क्यों गोम हाई क्या की हो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं इस दिशा में जाऊं या मैं इस दिशा में रहूं, मैं छोड़ूं या पकड़े रखूं। तो ये बड़ी पेनफुल स्टेट होती है, लेकिन यही पेनफुल स्टेट अगर वास्तविकता आप देखें, यही ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआत है। अगर जीवन में आप इस स्टेज को क्रॉस कर गए तो आप समझिए आप उस शिव को प्राप्त हो।

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ویتستا, ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. ریڈیو ویتستا کی ایک خاص پہل, ڈیجیٹل دنیا کے خطرے سے بچیں. بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی یعنی ایم ای آئی ٹی وائی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے شروع کی گئی ہے. اس کا مکھیہ ادیش کشل سائبر سرکشا پیشور تیار کرنا اور عام جنتا کے بیچ جاگروکتا پھیلانا ہے. آج کے اس ڈیجیٹل یوگ میں جہاں انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون نے ہماری زندگی کو بے حد آسان اور رفتار بھری بنا دیا ہے, وہیں دوسری اور ایک کالا سچ بھی ہمارے سامنے ہے, سائبر اپرادھ یعنی سائبر کرائم. جب ہم تکنیک کا آنند لے رہے ہوتے ہیں تو انجانے میں ہم ڈیجیٹل ٹھگوں کے نشانے پر بھی ہوتے ہیں. سائبر اپرادھ کا مطلب ہے انٹرنیٹ, کمپیوٹر اور موبائل کے مادھیم سے کیے جانے والے وہ سبھی غیر قانونی کام جن سے عام جنتا کو آرتھک یا مانسک نقصان پہنچتا ہے.
1: سائبر اپرادھ میں کیا کیا چوری ہو سکتا ہے, یہ کیول پیسوں کی چوری تک سیمت نہیں ہے, آپ کی پہچان اور آپ کی نجتا بھی خطرے میں ہے. نجی جانکاری, آپ کا نام, پتہ, فون نمبر اور آدھار وورن, وتی ڈیٹا, بینک کھاتا نمبر, کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کی جانکاری اور پن, ڈیجیٹل پہچان, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا پاسورڈ, گوپنیا دستاویز, آپ کی نجی تصویریں, ویڈیو اور آفس کا مہتوپورن ڈیٹا.
0: سائبر اپرادھ آج ایک گلوبل تھریٹ یعنی ویشوک خطرہ بن چکا ہے. اسی خطرے کی گمبھیرتا کو سمجھتے ہوئے بھارت سرکار کی الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی ایم ای آئی ٹی وائی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے شروع کی گئی ہے. ریڈیو ویتستا ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز جن جاگروکتا ابھیان, اسی کڑی میں ریڈیو ویتستا 90.0 میگا ہرٹز نے سماج کے پرتی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک وشیش کارکرم شرنکھلا کی شروعات کی ہے. کارکرم سائبر سرکشا جاگروکتا شرنکھلا کے 8 وشیش ایپیسوڈ, اور یہ بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے کے دوارا پرایوجت ہے. اس شرنکھلا کے مادھیم سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ سرکشت بینکنگ کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر اپنی پرائیویسی کو کیسے بچا سکتے ہیں, اور ٹھگی ہونے پر کہاں شکایت درج کرا سکتے ہیں. یاد رکھیں, آپ کی جاگروکتا ہی آپ کی سرکشا ہے. سننا نہ بھولیں ریڈیو ویتستا 90.0 میگا ہرٹز پر, ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. اس شرنکھلا میں ہم لائے ہیں ایپیسوڈ 6 اور اس کا شیرشک ہے فشنگ. نمسکار, میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سوپوری اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ویتستا. دوستو, اس شرنکھلا میں میرا ساتھ دے رہی ہیں,
1: نمسکار, میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست کتنی. سبھی شروتاؤں کو میرا پیار بھرا نمسکار. خوش رہے, سرکشت رہے اور سترک رہیے.
0: دوستو, آپ نے بچپن میں تالاب کنارے مچھلی پکڑنے والوں کو تو دیکھا ہی ہوگا, کانٹے میں چارہ لگا کر مچھلی کو پھنسایا جاتا ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے ڈیجیٹل یوگ میں آپ اور ہم وہ مچھلی ہیں اور سائبر اپرادھی وہ شکاری. آج ہم بات کریں گے فشنگ کی. یہ ایک ایسا ڈیجیٹل جال ہے جس میں آپ کو ایک لالچ بھرا چارہ پھینکا جاتا ہے, اور جیسے ہی آپ اسے چھوتے ہیں آپ کی جمع پونجی اور نجی جانکاری غائب ہو جاتی ہے. فشنگ کو سمجھے, یہ ہوتا کیسے ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فشنگ آخر بلا کیا ہے. دوستو, فشنگ کا مطلب ہے دھوکے سے آپ کی نجی جانکاری حاصل کرنا. یہ 3 راستوں سے آپ کے پاس آتا ہے. نمبر 1, نقلی ای میل. آپ کو ایک ای میل ملے گا جو بالکل آپ کے بینک یا کسی بڑی کمپنی جیسا دکھے گا. لکھا ہوگا آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا ہے, ابھی نیچے دیے لنک پر کلک کر لاگ ان کریں. نمبر 2, ایس ایم ایس. فون پر میسج آئے گا, بجلی کا بل اپ ڈیٹ نہ ہونے کے کارن آج رات بجلی کٹ جائے گی, اس نمبر پر ترنت سمپرک کریں. نمبر 3, نقلی ویب سائٹس. ठग असली वेबसाइट्स की हूबहू नकल बनाते हैं, बस स्पेलिंग में एक छोटा सा फर्क होता है जो हम जल्दबाजी में नहीं देख पाते हैं। जैसे ही आप वहां अपने यूजर नेम या पासवर्ड डालते हैं, वो सीधा ठग के पास पहुंच जाते हैं।
1: पहचान के तरीके, कैसे बचे इस जाल से? इस जाल से बचने के लिए रेडियो विवस्था के श्रोताओं को बस तीन बातें याद रखनी है। नंबर एक, सेंडर की पहचान, ईमेल या मैसेज भेजने वाले का पूरा एड्रेस चेक करें। अगर बैंक का मैसेज है लेकिन ईमेल किसी व्यक्तिगत आईडी से है तो वो 100% फर्जी है। नंबर दो, जल्दबाजी ना करें, ठग हमेशा आपको डराएंगे, अभी करें वरना 10 मिनट में अकाउंट बंद हो जाएगा। याद रखिए, असली बैंक या सरकारी संस्थान आपको कभी डराकर काम नहीं करवाते। नंबर तीन, पेडलॉक देखें, किसी भी वेबसाइट पर अपनी जानकारी डालने से पहले चेक करें कि एड्रेस बार में HTTPS और एक छोटा सा ताला बना है या नहीं।
0: समाधान और सुरक्षा के नियम। अब बात पते की, अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो ये कदम आज ही उठाएं। नंबर एक, मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन MFA, अपने ईमेल और बैंक अकाउंट पर 2-step वेरिफिकेशन ऑन करें। इससे पासवर्ड चोरी होने पर भी ठग आपका अकाउंट नहीं खोल पाएगा। नंबर दो, लिंक पर क्लिक करने की आदत छोड़ें। अगर बैंक का काम है तो खुद बैंक की ऐप खोलें या गूगल पर सर्च कर असली वेबसाइट पर जाएं। मैसेज में आए लिंक पर भरोसा ना करें। नंबर तीन, रिपोर्ट करना ना भूलें। अगर कोई संदिग्ध ईमेल आए तो उसे स्पैम या फिशिंग रिपोर्ट करें। और हाँ, अगर गलती से जानकारी साझा हो गई है तो फौरन 1930 यानी 1930 डायल करें या www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। किसी भी अनजान चारे को निगलने से पहले दो बार जरूर सोचें। जागरूक बनिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz पर। फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपने डाटा का ख्याल रखें। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।
2: विदस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ویتستہ ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سوپوری. آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بے حد خاص اور ضروری کارکرم. اس کارکرم میں میرا ساتھ دیں گے.
1: نمسکار, میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست انو, اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے وشے کی جو سیدھے ہمارے بچوں کے بھوشیہ اور ہمارے سماج کی صحت سے جڑا ہے. وہ ہے راشٹریہ پوشن ماہ 2026.
0: بالکل انو, یہ اس سال کا 9th راشٹریہ پوشن ماہ ہے, اور اس بار اس کی تھیم رکھی گئی ہے ہماری آنگن واڑی ہماری ذمہ داری. یہ ابھیان 9 ستمبر سے 8 اکتوبر 2026 تک پورے دیش میں چلایا جا رہا ہے.
1: اور شروتاؤں, اس کا راشٹریہ استر پر شبھ آرمبھ خود ماننیے پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے وارانسی سے کیا. اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار اس مدعے کو کتنی گمبھیرتا سے لے رہی ہے.
2: سب سے بڑھ کر نارا تھالی میں ہو رنگ انیک بھوجن.
0: انو, سب سے پہلا سوال جو لوگوں کے من میں آتا ہے, اس بار یہ تھیم ہی کیوں چنی گئی ہے؟
1: دیکھیے بھارت جی, اس کے پیچھے ایک بہت صاف سوچ ہے. پہلے جب بھی پوشن ابھیان کی بات ہوتی تھی تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ صرف سرکار کا کام ہے. آنگن واڑی کیندر چلانا, وہاں کھانا بٹوانا, یہ سب سرکاری ذمہ داری ہے. لیکن اس بار مہیلا ایوم بال وکاس منترالے نے صاف سندیش دیا ہے کہ بچوں کا سپوشن اور سرواگین وکاس کیول سرکار کا نہیں بلکہ پریوار, سمودائے اور پورے سماج کی ساجھا ذمہ داری ہے.
0: یعنی یہ صرف ایک جاگروکتا ابھیان نہیں بلکہ ایک جن آندولن بنانے کی کوشش ہے.
1: بالکل صحیح کہا آپ نے, اسی لیے تھیم میں ہماری شبد جوڑا گیا. یہ بتانے کے لیے کہ آنگن واڑی کیندر کسی دور کی سرکاری عمارت نہیں بلکہ ہمارے اپنے محلے, ہمارے اپنے گاؤں کا حصہ ہے, اور اسے بہتر بنانا ہم سب کا کام ہے.
0: تو دوستو, اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی آنگن واڑی کیندر ہے تو اس سے اپنائیے, وہاں جائیے, وہاں کی ضرورتوں کو سمجھیے. یہی اس تھیم کا اصلی سندیش.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

دریاؤں کے پتھر پانی کے لیے ترس رہے ہیں. انہی پانیوں میں کبھی چاند آکاش سے اتر کر ڈبکی لگایا کرتا تھا, پر اب سب کچھ الگ ہے, بھن ہے. جب اپنے ہی پرائے ہوئے